Fjellig kille som utgjerne Majester over all things. Det har en min ting for alle vi er litt bedre som vi lyfter. Så det er så jeg rester jeg for, jeg faller det via nature. Så det er det man må gjøre disse ting. Nere og farka. Every corner in the earth, man. Jeg har for fein rester for, jeg har ikke time å komme. Ja, man, vi har for jellig kille som utgjerne.